0: i ledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minut spelat på Hovet.
1: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smart start. 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen. Får tillbaka pucken, har den bakom kassen. Och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen. Vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in. Ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestad, den första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera, här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Minton Oskarsson som skickar upp den klockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minuter spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
0: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö, skottet täcks undan av Djurgårds försvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter, fin passning ut till högra teckningscirkeln, passning tillbaka in centralt, skottet kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen, den stora centern, som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge ut här mot Strandberg. Förflutet till Djurgården. Växjö spelaren ute på högerkanten lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen. Dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han ställa sig upp när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål. Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett tvåmålsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer, Hugo Gustafsson, såg det ut att vara som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
2: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, men spelar man med puck eller boll i hockey?
0: Ja, du har sagt nu. Nu blir jag orolig här när du säger på mig så där igen. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
2: Ja, men du är 1-1 mellan dig och mig då.
0: Och 2-2 i matchen här.
2: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
3: Vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål, framspelade Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten och gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till, vrickade över foten. Men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu, utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir, någon behandling och så vidare, för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då går vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson då, 08, som är uppsatt som extra spelare.

0: att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då som, eller som extra spelare, som sjunde back egentligen, när han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekning nu precis utanför Färjestads defensiva zon och tekning som Färjestad vinner. Tar som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot Dennis Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det han, och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför märket Thelin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Thelin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där. Tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dahan, ett bra skott ifrån hans sida där. 2,5 minuter spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
1: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren. Han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för en baklängesmål, men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Det kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, nedsnack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu är läget 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
1: Ja, kanske Luleå kan hämta sig idag efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
3: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3-2. Det är 13 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. I en slutperiod, Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
4: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskoåkningen nu för HV-sidan.
3: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med 1 mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
4: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara 1 mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
3: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2. Tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätterns strand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
5: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Ylinen, han har gjort ett av målen. Tekningen nu anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten, Örebro vinner tekningen men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, 3-3 alltså står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Tekning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner tekningen. Får upp den på backplats. Här kommer det möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Men Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast bortaspelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven. Att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela under tredje perioden. 3-3 står det, Örebro, Björklöven.
6: Mindre än 10 minuter även Noah gjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då vart det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Här kan skott komma för att gör också det. Hellberg rädda, släpper i tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut och sen Växjö spelare men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken, Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen. Tar Växjö backen emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekniskirkeln. Kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg. Helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö. Underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa anfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, får se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet. Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen.
0: Dubbla tiden kvar i Karlstad, knappa 14 minuter då, alltjämt 1-0, bara 1-0, eller 1-mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, men pucken studsar lite fel på Färjestads skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av Filip Johansson, Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestadsspelare mitt under ett byte, ett bra skott men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melker Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik och det är någonting som det känns som Rögle har satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melker Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Armi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där och det är så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltjämt bara ett mål i matchen och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
7: Radiosporten dokumentär.
8: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
9: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
10: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
11: Det här är smutsigt.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
1: Karlavagnen alltså, efter Sportextra 21:40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
6: Djurgården har återtagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö. 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös larv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
1: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
12: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna. Och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre, 1-0 till Norge.
1: Mm, då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
13: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
14: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
15: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
13: Reporter, det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
1: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
0: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän så Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestad-spelare. Färjestad tappade markeringen totalt där och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare då, eller tidigare, hittills storspelande Melker Thelin som inte kunde göra någonting åt den, och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna, om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luftpassager med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här, och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Röke.
6: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här när Växjö har pucken. Elvenäs spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel. Hellberg täcker vid första stolpen och Djurgården får ur den ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten. Passar upp den i backläge, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra. Men Djurgården lyckas inte med det, för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand. Blockar han det avslutet, sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra sidrunden, och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen via högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken, de är riktigt missnöjda med den här utvisningen, och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
2: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade tom kasse, men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Ölanda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett 4:e mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. För Ölanda leder 6-3.
1: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3-läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad Rögle. Här Hovet igen.
6: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här i jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvenäs som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skottet kan komma och spela istället. Passningen är farligt nära. Men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den när han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö-spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portstolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården-Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
5: I Örebro är det snart bara 1 minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven har kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika läge när Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen, försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson när han spelar över? över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd, målvakt. Toymark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sargörnen. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort 1 mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3 poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
6: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken ha Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var, men till slut Växjö ut ur zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar, ja, sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Se en Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning som inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
0: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde och gjorde digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökar han fick till Magnus Nygren. Står i position, jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burgoven där han inte hinner med annars den så storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite mandan i halsen, för han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi. När Färjestad haft timeout, det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först till 1-1 med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad, och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara ett måls ledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
2: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita, precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontering, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då... Matteus Vad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som det gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergård 7-3. Frölunda kommer ta sin tredje raka vinst i SHL.
1: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna, såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården Växjö 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju två raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu sadden där.
12: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimme spelat.
1: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet, Emanuel.
6: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är tvåmålsskytt Charles Hudon. Prickskjuter upp i krysset, det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som ja, någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning 4-3 efter förlängning mot Växjö.
1: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
5: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål. Och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovacs, matchvinnare.
1: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
6: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där. Och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt, Ludvig Persson, som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
1: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
0: Där återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melker Thelin. Färjestad då, som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin när Magnus Nydöven fick passningen av Marian Stodinis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han väl kommit i position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melker Thelin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melker Thelin och få honom ur rytmen, men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första, när första var skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det den andra perioden och där var det faktiskt Rögle som vann skottet. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden, även om det är Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är Rögle tar hand om pucken i egen zon, en puck fram där via Rögle skridskor då, som studsar ut till Linus Sandin, lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då tidigare Färjestadspelare då som försöker få tag på den spelaren med fötterna och med klubban. Puck in, lite halvlurigt framför Melker Thelin, skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3.45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen, och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag har hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen, Nygren försöker jaga reda på den, får hårt ansatt av Lovos Horki då som får tag i pucken. Rögle får ner den djupt ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Monas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3.16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
6: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
1: Tack för det, Emanuel Nashed, som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi tre stycken som har fått avgjorts i förlängning därför att det stod 3-3 vid full tid, även mellan HV71 och Skellefteå. Men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles
12: strax. Det såg ut som Pasic.
1: Pasic för HV. Nikola.
12: Nikola Pasic.
1: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med tre matcher. Efter tre matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat två matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utan matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad-Rögle. Det är 2-1 och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandyn.
16: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter tre säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på två spelade matcher för säsongen.
1: Vi har haft framgångar i orientering idag också.
16: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Då vann hon, eller idag vann hon då alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte de enda medaljerna som, eller den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
12: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna, men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men Innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
1: Tre stycken matcher i SHL, ja, av fyra har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och ja, Mats Fagerström, talare för kanske övertid där också, eller?
0: Kan man så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodin, de var väldigt ska vi säga, engagerade i sammanhanget för att till rätt byte. De har tagit ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller kvar den via Fredrik Olofsson, pucken bakom igen. Annaros Ladou trodde jag, det gjorde inte alls, den gick rakt igenom på vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melke Thelin. Han är så kylig där inne, han följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Och han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel och avbyta bänk egentligen jämfört med vad han har varit van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken in till sig där, och då blir det irriterat. Tekning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här, utan bara känslor som rinner över lite grann. Att den här linstinna spelare så är det slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare, och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Tekningen var inte så bra där, och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in, och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner tekningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma i kapp pucken men hinner inte. Och lite vådligt är det från Adam Ålas Mattsson då, som vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort, för det fanns ingen som var så snabb som den farten på pucken som han skickade iväg, som hade möjlighet att hinna kappen. Inte ens tror jag Joakim Nygård, som är en av SHLs snabbaste på skridskorna. Tekning till höger den här gången då om Melke Thelin. Radim Sohorna återigen då vinner inte tekningen, utan det gör istället Hubert Schorki då, när Rögle får tag i pucken. Håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den, en lång lyftning ner igen. Ytterligare ett stycke icing-puck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer från honom, för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Thelin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi, som visar vad bra han är fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken, och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv. Den här cirkusartisten är ju lite så, en playmaker om man säger, i många avseenden, som har lite ett annorlunda målvaktsspel. Gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren. Och gillar att showa lite grann, och det gjorde han nu också med plockhandsken. Tur har inte satt barhänt där och började greppa efter pucken. Ny teckning, är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten i offensiv zon. En på vänstersidan om Melker Thelin, och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Och så är det lite diskussioner här med Dan Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchslut. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade. Från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid, men en sekund, ja. Jag låter det vara osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner tekningen. Puck ut till höger. Ladou där. Blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten. Men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan vid tekningscirkeln. Det är Sandin med pucken då. Men utanför högra stolpen för Melker Thelin. Puck bakom. förlängda mållinjen. Så skott in mot Tedin som har den i första läget. Tappar den lite grann och så ligger pucken lös. Och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Tedin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet. Ladou med pucken. 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här. Och som får jobba ordentligt för brödfödan här. För att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och det är bra att Melke Tillin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
0: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna tekningen men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Lobos Horki då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melke Tillin och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne men det blev inte så där irriterat utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en Färjestad-utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
0: Ska vi få den här matchen i mål också då? 8 sekunder kvar på matchuret, tredje perioden. Färjestad har det 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ollas Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet och i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Tillin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch, klappas om och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
1: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
12: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak, det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong, har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
17: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
18: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they're trying, and that's when I felt so sorry for these guys because they had signed and they're signing for big money and all. If I'm talking about football, when it took them months to settle in because we were like, we didn't care about football.
19: Yeah.
18: So I mean that was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
17: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
19: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom.
20: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
19: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
12: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen, i samtal med Selma Genevall.
1: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
21: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
22: Alltså, förra, det har varit sjukt kul då, att pröva sig på ett maraton och vara med på ett sommar-OL, om man ska klara att kvalificera sig då.
21: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
22: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller nej 2:26:50 innan det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
1: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Nats var det som var reporter.
23: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
1: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där 1, 2, 3 matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger, och den enda lilla krossen, ja, den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. 6 raka mål gjorde de i andra perioden, Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0, och så 6 raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp,
16: nej,
1: Luleå, även om det blev några tröstmål.
12: Målglatt där. Årets säsong hittills.
1: Verkligen.
12: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
1: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon.
12: 20:45 mot Rumänien. Den följer ni såklart här med oss i en sportextra. Antingen då i radion eller i appen. I appen där ni också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund. Nedsnack SHL tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
1: Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League, och i Sportextra då vi också har säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med, då pratar vi orientering.
16: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året, men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen, utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp, och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
1: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Nicky Borngren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får noga visa och ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, för där kommer det nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur, Mucho Gusto. Och så säger vi tack och godnatt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Den är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack, nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja,
1: men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset, så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer, så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn, att man hör inte. Man stänger av, och om någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och